0: singer Louis Capaldi i drömmelaget på P3 som är ett museskritt vidare i Idas dröm om att bada i kulsyrevatten. Vi snackade nettopp med din tidigare kollega Zelda Ekis Karsten,
1: ja.
0: Som jo har prövd att bada en mentosklädd man i cola tidigare, så har jag faktiskt funnit stedet det grejen här och det är ju det Ida också säger. Jag har lust att prova vite hur det är att vara mentosen i colan. Och Zelda säger att kroppen är väldigt mottaklig för alla dessa bubblorna.
1: Ja.
0: Som är i kulsyrevannet.
1: Ja, hvis du har hår eller liksom lite ru hud så klarar liksom kulsyrorna bubblorna och liksom samla sig på alla dessa ställen och då eventuellt ger det lite uppdrift och hvis då väldigt många av de bubblorna samlas samman så är det nog luft att då släpper de løs och går upp över på något.
0: Det var gud ringa Ida spör har du håret?
1: Hur mycket kan du spara fram till
0: när de går och fyller sig? Nej, Zeldas sitt förslag var ju att bara köpa massor flaskor med billig bubbelvatten och fylla ett kar. Vi har ju regnat lite ram på det. Hur mycket tränger vi?
1: Det blev gjort lite matte av Mattias Marken så runt 200 liter med kulsyrevatten vill kosta omtrent 3000 kronor.
0: Ja.
1: Och det är en del pengar. Och så är det ju först lite sån slös med så mycket flaskor.
0: Ja, jeg tror der det gjør litt vondt for min del.
1: Altså, Erlend har jo et tips her. Hei, jeg ganske sikker på at det finnes tappekraner med kulsyrevann. Typ de som legger litt ekstra penger i kjøkkenet sitt. Ja, så hvis det noen som kjenner til noen med sånt på kjøkkenet sitt, og som vil la oss bare bære et kar opp i de stuer deres.
0: Du vet, sånn bardehus som du kan brette sammen og putte inn i dusjen, for de som ikke har plass til badekar. En sånn kunne vi jo putte Ida oppi og bare tappe fra kulsyregranen. Ja.
1: Sette en slange på det, og så bare mure det rett oppi.
0: Det är ju många hoteller som har sån här kulsyrevannkran. Ja. Vi hade det också på kontoret där jag jobbade i Trondheim.
1: Oj, så bra.
0: Så det kan man säga det är en ting jag savnar därifrån. Men det hade ju varit det bästa. Jag tänker också vi må jag tror det blir väldigt dumt att ha denna sändningen här utan att i vart fall få ringt Farris och då menar jag dricken Farris.
1: Ja.
0: De har ett nummer på sina nettsidor. Vi har också fått en melding av Kristine som skriver det kanske en long shot med vad man kontakte Farris Bad Spa. Är det någon som också kan vinna på detta är det väl de. Gott tänkt, gott tänkt. Och de har väl massa Farris också. De har en sån kildevannskrotte. Vad man fylla det med Farris för en stund eller bara en stamp. Det må ju vara nog eller.
1: Ja, för alltså har ju för Farris har ju lite med Farris Bad att göra kanske. Är det lite sån koppla? Det är väl som en
0: bok kanske. Jag aner inte vad om det är någon connection. Bägge kan ju spåras tillbaka till denna kilden, mineralkilden. Farris.
1: Ja.
0: Och när folk säger Farris till mig, då tänker jag inte på drycken, jag tänker inte på spa, jag tänker på kilden.
1: Ja, det du har badat.
0: Det geografiska stedet, ja. Farris. Mm.
1: Men då tänker jag med pröva ringa Farris. Alltså drycken.
0: Och det jag tar oss in på för de andra sänder en melding här nu. Hör med bryggeri, de har stora CO2-tanker som kan tillföra CO2 till vattnet.
1: Ja.
0: Anders, känner du någon eller? Känner vi någon som känner någon?
1: Men Farris är Eida Ringnes som är ett stort bryggeri. Som är det är helt nyligen.
0: Stora små bryggerier.
1: Let's go.
0: Det är det vi nu måste ringa och Mattias, inte sant? Du är på han är på ballen här nu.
2: Ja, jag kan ringa Farris.
0: Ja, det här är en som hejer på brand. Som har en tung eld.
1: Ja, det fungerar.
0: Vi ska lift your spirits idag, Mattias, med denna drömmen här och så med musiken som vi heldigvis får bland annat från ett dansk band jag personligen är väldigt glad i. Låten heter Flue i ett spinn och den ska vi kosas med akkurat nu. Detta är Apaka.

0: Adegeras eller Marie Effekto här på Peter Meskil. Hur det ska handla om internetvän. För är du en internetvän? En du kanske aldrig har mött för. Du bara chatta med via sociala medier eller gaming. Snakka på alla slags möjliga plattformar. Nu vill jag att du ska sända mig en melding. För det är det det ska handla om den nästa timmen här på Petre med Eskil. Om du så var en internetvän på Club Penguin. Back in the days. Go Supermodel. CS. Fortnite. Jag kan bara säga att min resa för att få en internetvän på CS gick inte. För jag kom inte högre än rank Silver 2. För de som har spelat det. Och jag fick bara sinte rusa då. Som klagde på hur dålig jag var. Så jeg ble mobba der, rett og slett. Så det var vanskelig. Fortnite derimot, litt bedre. Der husker jeg satt en kveld og spilte med en fyr helt random på en sånn duo-mode. Men jeg glemte å spørre om å bli venn. Jeg glemte å få kontaktinfo. Det irriterer meg. Men kanskje du har gjort en bedre jobb enn meg når du kjømte internettvenner. Men det trenger ikke å være, både, trenger ikke å være gaming. Det kan være noen du deler interesse med. Kanskje du chatter med bare på TikTok eller Instagram, Facebook. Deler kanskje musikkinteresse, andre ting, mote. Et godt eksempel da, på en internettvenn jo historien om Matt Sten og Ibelin, altså karakteren I World of Warcraft.
1: Dear Robert, Trude and Nia.
2: I'm a friend of Matt's and I knew him through Ibelin.
3: Ibelin was a friend that I could be open with.
4: I spend most of my time in a little place called Azeroth. In there... My chains are broken.
0: Ja, det jo gameren Mats Sten som dør av muskelsykdom, bare 25 år gammel. Og mens da foreldrene sørget, så trodde de ikke det de skulle nå få vite om at han ikke var ensom og hadde et isolert liv. Nei, han hadde fulgt av venner over hele verden gjennom da spillet World of Warcraft. Så har du en internettvenn som du gjerne vil dele, så kan du nå sende en melding inn I appen NRK Radio. Og alle som deler sin internettvenn med I trekningen av et Petre Handelnett. Sånn takk for at du sender en melding inne I appen. Rett på meg låt her som betyder masse for Mats Sten, I hvert fall I Ibelin-væra. Dette her det Monti sin Fate.

0: Det är sing Elsie Bay. Strax här på Peter Meskil är det tid för konkurrense. Och då må du ha appen NRK Radio klar i din hulohond. Men för den tid så ska vi få en nyhetsuppdatering, och den ska du få av Rasmus Halvorsen.
1: Och det ska handla om kortare jobbuke. Det är rart att det inte är gjort någon ändringar i arbetsuka vår. Det säger Johannes Smith, som är daglig ledare vid arkitektkontoret Agraf. Idag är det nämligen 40 år sedan den arbetsuka vi har nu idag med 7,5 timmar 5 dagar i uka blev normalen. Men en undersökelse vi har gjort visar att 7 av 10 heller kunde tänka sig 4 dagars uke. Smith har valt att införa nettop detta annan uke på kontoret sitt. Och han säger det var på tide att testa ut något annat.
2: Med all de hjälpmedel vi har så driver vi fortsatt att jobba akkurat lika mycket. Då säger det sig själv att har vi ju inte egentligen vunnit någonting som helst. Da. Vi har inte prövat att göra det samma på kortare tid och bli och vara smartare på den måten och få mer tid i det vi vill. Vi prövar bara att sitta lika länge och så få dytta in och göra ännu mer på den samma tiden. Och det är en dålig idé.
1: Men inte alla är eniga i detta. Nina Melsom i NHO är en av dem.
3: Det vi får dramatiska konsekvenser både samhällsmässigt, samhällsekonomiskt men också för den enskilde bedrift. För det betyder ju att man drar stora delar av arbetskraften ut av arbetsmarknaden.
1: Regeringen lägger för mycket av ansvaret över på fastläggarna för att få ner sjukfrånvaron. Det menar Legeforeningen. Regeringen hever nå terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Årsaken er at helseministeren heller vil ha flere graderte sykemeldinger, som betyr at man jobber noen få dager i uken. Det er feil løsning, mener president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.
4: Jeg mener at her må vi skille på kortutsfravær og langtidsfravær. For på kortutsfraværet, det er i snitt 8 dager. Da er det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg det er viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, men på langtidsfraværet der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid.
1: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus Halvorsen,
1: ja.
0: Hvor god er du på å gjette fram en låt bare ved å høre instrumenter?
1: Det skal vi vel finne ut av, det du...
0: Ja, jeg skal ha en konkurranse straks.
1: Ja, nei, jeg tenker at jeg ganske grei på det.
0: Hvis du hadde fått bare trommene,
1: Nei, det er vanskelig. Trommer jeg ikke så god på. Piano hadde jeg klart det.
0: Ja, da skal du få bli med litt videre, for det blir straks konkurransen bit for bit. Konkurranse og musikk på min blogg den neste halvtimen. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Først ut med Liz, med Patience skal du få et på. Jeg skal frem mitt navn og bli av frem til klokka i 6 på P3. Det er bare å glede seg.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej, men det är spärsmål. Ja, men vad?

0: Oj, oj, oj, klockan närmar sig 5 här på P3.
1: P3 med Eskil.
0: Eskil Flemme mitt fulla namn och ska hålla dig med gott sällskap fram till klockan är 6 idag. Och musik är ett stort tema.

på du, där var med igen här, ja. Mitt namn är Joakim och jag har den glädjen av att få underhålla dig helt fram till klockan är 8. Först ut, Ina Wrolsen med Halos.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej, men det ska jag få se då.
1: Ja, men vad?